0: за порому камівля. Рова, ніхто кабу сумів, ніхто комів. Раймо має мата мукайні. Верва помоде.
1: Верва помоде.
0: Врагі там бомбоде, ніхто басата. Але не му малі по басата. Там рапакета, анте нанангана, анте рова вата тукайні. Hai, nito ku barisema. Botano balik tamboto. Mokai limo.
1: Kailimo. Kailimo maya mata mokai limo.